sevgini yuva salıb, mənim ömrümdə izin qalıb. Bağışla, bağışla.

qədər ucuz olubsan, unut, unutma, vaxtı yetişdi. İndi ki bu qədər ucuz olubsan, unut, unutma, vaxtı yetişdi.

Davamını başqa biz. Məhəbbət yarım ki, nəğmə kimi deyil. Yazar davamını başqa birisi, yazar davamını başqa birisi.

0: yaşam Azərbaycan.
1: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
2: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: 106.3 FM. Gələnlərdən ona dedim, balıq da alacaq.
1: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
2: Balığı nə edirsən?
0: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
1: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Tər, sənə qalmayıb bu. Soya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konfransa çağırırlar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Masfa qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəstə alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı.

0: Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana?
1: Düzdür, bana, düzdür.
0: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
1: Neçə yaşın var?
2: 33.
1: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
2: Qətiyyən.
1: O saat görür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım, halal südənmiş.
2: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
1: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
2: Hə, hə.
1: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qız.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
3: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
4: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Azad Azərbaycanda

nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadların. Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən

Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub

0: rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
3: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

min gözəllik sayrışır. Bir nəğməsiz bu dağlara çiçəklər, hər çəməndə min gözəllik sayrışır.

yaşıl yaşıl çəmənlərin qoynunda bənzərsiniz ulduzlara çiçəklər. Bu günəşli, bu bəxtəvər dünyanın salamısınız.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt eləsin şeytanı. Bismillah.
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdir,
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Nərəcəl, çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Nəsi, şəxsi. Onun babanda, o boydana atası, ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Şəhətlər üçün iki kərim onun əlini sıxın.
3: Burası üçün bazar, bir polisin
4: həyini... Görürsən bunu, deyirəm, öpüm, deyirəm, öpüm, həmələ çürüm.
5: Öpüm, gəl, öpüm, qəssəm atılacağını
3: üçün. Mənim polisin həyini göstəririz birbirimizə. Ayın döfər, əğət.
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə tər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəcək?
3: Nə görüm Bahar haradadır? Onun yerini deməsən, sənin meydin çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burada köpək alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini, eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim, işinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Ya Muradov.
7: Saxla, ha saxla.
8: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadamdır.
8: Yox, oğurludur.
7: Oğurludur, onda süt. Tez elə, tez, tez.
9: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, can alan qandı bizim Nərbaxan. Canlara dərmandı bizim Nərbaxan.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Hələ, pası deyirəm. Ardadır.
11: O da Çimir.
10: Ərəbbaz! Kişi qırığı, çıx da! Sağ sənəmən balıqlara yemeliyim sən.
11: Ərəbbaz! Ərəbbaz! Ələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələbbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dör, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın ol. Saddam qardaşım da tərdi, ona salam duva məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sen o
2: nene.
1: Can dedim.
2: Bağışla beni annemi.
1: Hadi, hadi.
2: Sen Allah bağışla.
1: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentte gibi biri binler. Ha mı deyir ki, naçanlikin o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürür.
2: Ölmüş değil ha. Her yerinden duran gelip hele basıp batıracak.
1: Verdi bir Allah.
12: Arkayındım ki geleceksen. Ölen değilsen. Bu paltarda sana yergin ki balıklar şaha bağıştı.
1: Sakal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, pirişkən çaydır çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
12: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat market fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir. Əla neftdir.
1: Şakalat kimi.
0: Gedək uşaqlar.
2: Gedək.

0: Bəli. Saşasın. Həmin o Saşasın ki, mən... Yox, qulaq.
1: Bir vaxt uşaq idin, dost dedin mənə.
2: Siz çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən əminəm ki, Moskvada Saşadan müğayət olacaqsınız.
3: Yazılı iltizamlara verə bilərəm.
1: Gördüm dostum, yad etdim yenə.
3: Yusif!
0: Salam, Yusif.
3: Salam, Əlvida.
0: Əlvida, nə iç? Mən keçənə getirəm.
3: Lakin mən gedirəm.
0: Hara?
3: Moskvaya. Saşı ilə şərtimiz belədir.
2: Yusif!
3: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Natar Əlifiyyə ilə mən çağırır.
1: Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm?
0: Mən bunu bilmirəm.
2: Nəyi bilmirəm?
0: Yusif ilə bir gündə, bir qatarda getməyini bilmirəm.
2: Nəinki bir qatarda? Bir vaqonda, bir kupədə gedin. Burada nə var ki? Nə oldu? Nə oldu?
0: Heç.
2: Bu saat gülümsün, eşidirsən? Yoxsa hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırıq. Yüzün mənə döndər, baxdıya. Baxdı.
4: Yoldaşlar! Aziz və möhtərəm yoldaşlar! Əgər içərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil küçəsindəki kluba gəlsin. Rica olun.
5: Kimdən gəldi? Öz fəaliyyət dərəklərimizin işlərini kökündən yoxlayacaqlar. İşlərimizə... Bakacaklar, budur. Əsili tədbir görməliyik ki, sabah kulübdən öz fəaliyyət dərnəkləri olsun. Fikirləşin. Hamınız fikirləşin.
6: Babam evlənir, babam evlənir.
5: Keçin səhniyə. 90
6: yaşında.
0: Piyanina da çevirsin.
5: Rıza, hanı Rıza? Mühəmmət, hanı Rıza?
6: Axtarırız, deyirlər axı başlar, dalınca gitsin.
5: Rıza kimin qohumun başına daş düşəydi. Keçin səhniyə, çalır.
7: Mən tək, kontrabasta.
8: Yenisə?
5: Alımdan gələn elədim. Pulumu kim verir?
7: Pulumu.
5: Pulumu verir!
0: Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir?
5: Yox canım. Hələ proqram davam edir. Klubun fəalları, Hüseynov bacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər.
6: Balamə!
0: Sağ olun, kifayətdir.
6: Hə?
0: Kifayətdir, sağ olun.
9: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz. Teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63-3W-deluxeresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63-63-3W-deluxeresidence.az.
9: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W-Qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
9: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
8: Bu kino ki var.
9: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
10: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
11: Ay sana!
10: Ne?
11: Rəhbərlik!
10: Əhsən! Qədir bilən yoxdur da.
11: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suarlam, yenə də hər tərəfdən qarmış qoyunlar.
12: Canın çıxsın! Pambığa həddindən artıq su quratma, qəmiş qoymasınlar.
11: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
12: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
10: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətimizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
12: Bura bax, abalan, zəhmət haqqı səninli olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
10: Vət arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
13: Şikali, Əbülfəz, xəbəriniz var?
14: Yox.
13: Bizdə qonaq gəlir.
10: Sakin.
11: Kim var ki?
10: Səsdən.
11: Kəbət, kinoq, üstündə qırqalı.
10: Sakin.
11: Yox, bir qaş qaldı.
10: Sakin də.
15: Doy doy doy doy oy oy gəldim meşələrdən göz yaşım şişələrdən yarın gəlib çıxmadı qalmışam şişələrdə aman ayaman yarım ayaman aman ha yaman aman
11: nə də şəkildir.
16: Çox gözəl gözləri var.
17: Qara gözlərə can qurban vermək olar.
16: O qədər də gözəl deyir. Elə bunu deməyə gəlmişdi. Oğluna Fəxri Tənbəl ad verirsəri.
18: Hələ cavandı, evlənər, ağlı başına gələr. Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik.
16: Heç bilmirəm onu ərə gitmək istəyən axmağı sən hardan tapacaq?
18: Qapılar, qapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir, səni kim alacaq bilmək, baş.

0: Yaxşısı budur ki, araqçınızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, bir deyin. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filoğlu? Niye öyle ki? Filoğlu şişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm şişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, be sarba niye gereği?
3: Ele hara bakırsan sarba dişini, tarlada darba, derde darba. Hiç bilmiyorum kim bunu böyle böyle.
2: Lan lan lan!
3: Ne?
2: Çay getir. Püreyi doldur. Koruz kuyruğu.
4: Bu da öz avara erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Münevvere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek istiyorsa beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne bulundu? Pulo pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atı.
3: Üçüncü gecede evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki. Beş uşağı atarsan.
2: Az bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
4: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan eləsinlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
5: Mənim yaylığım?
1: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
6: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
7: Yaxşı, Əbülfəz. Gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
2: Ağır Şövkət. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz, iki gedik pambuq.
3: Deməli, siz
2: qaldanlaqısınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
3: Biabırçılıqdır.
2: Biabırçılıqdır? Bəli, bəli, biabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilməzin işlərdir.
3: Yarı yarım, dış qabama.
2: Hə?
3: Yarı yarım.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
4: Çox gözəldir.
3: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səsir.
4: İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
3: Heç qız onun qədirin bilər.
4: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
8: Mən ki mexanik deyiləm.
4: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
3: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
9: Budur müxalli. Bu ki Kamildir.
4: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləmdəcəyik.
8: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
4: Bura bax Musa. Axır maşınların yanında Moskviya gərək bir adamda gedir.
10: Ha, elədir. Amma o gərək açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
0: Mən.
3: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
10: Deməli, belə. Onda hədiyyənizi alın, inandığınız adama bağışlarsınız.
1: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var, o gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
4: Düz demirsən.
1: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
4: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
11: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
4: Siz də yaxşı adamsınız, sizdən bəxt
11: qayb olundum.

0: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
1: Bu nədir, qızım, sən ağlayırsan?
0: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
1: Gedək, gedək.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w deluxeresidence.az.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Sunny.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus, audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

hicran dağlarını gəzər mərəm.

0: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalı, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
2: Nə dəs?
3: Bəlkə köməyə dəsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
6: Ay.
4: Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər baxa, Seda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
5: 8-ci sinifdən aşdan.
7: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
7: Öz halal ərəqini yox, qoymayırsan sirkəyə.
5: Sazanan dilini, bazanan dilini.
4: Millət mamadiyyət.
7: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söhün səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə.
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə təşəkkür?

0: blondirənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: Çölləri,
1: Bəli.
0: Başqarlı dağlar.
1: Ay, kəpəs, qoşqar, babadağ,
0: göyəzər.
2: Həbəsdirin, bay.
1: Nədir?
2: Gedə bilərsiniz.
3: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyretməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 avqustda 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 avqustda 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
6: Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları,
7: bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız? Aparırsınız. 106.3 FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.
1: Keçəllər, yer üzərində maşallah 300 milyon müsəlman var. Hamısı da keçəldir. Bu bir sözdür ki, mən deyirəm və hər bir kəsin də ixtiyarı var bu sözə nə cür istəyir, baxsın. Bəzi adam deyə bilər ki, bu nə bir əhəmiyyətli sözdür və bundan nə çıxsın? Amma elə bir kəs də tapılar ki, özgə cür deyər. Deyər ki, yox, bu sözün mənası var. Hər kəs nə cür istəyir, başa düşsün. Amma bu saat məndən ötürü hər bir məsələdən vacib, hər bir politika işlərindən, Koreya məsələsindən, Rus və Almanya padşahlarının görüşməyindən, İran və Osmanlı sərhəddinin vüquatından, Qaqanın sülh konfransiyasından, İran və Rus məşrutəsindən vacib və lazımlı məsələ keçəllər məsələsidir. Yer üzündə 300 milyon müsəlman var. Maşallah, hamısı keçəldir. Deyəsən, baş ağrısı oldu. Davamı qalsın gələn nömrəyə. Cırcırama. Molla Nəsrəddin jurnalı, 12 avqust 1907-ci il, 30-cu nömrə.
0: Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. ...106.3 FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir. Əla neftdir.
1: Şakalat kimi.
2: Gedək şalas.
3: Gedək.

0: Siz çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən əminəm ki, Moskvada Saşadan müğayət olacaqsınız.
1: Yazılı iltizamlara verə bilərəm.
2: Gördüm dostum, yad etdim yenə.
3: Yusif! Salam, Yusif.
1: Salam, Əlvida.
3: Əlvida, neç? Mən keçənə getdim.
1: Lakin mən gedirəm.
3: Hara?
1: Moskvaya. Saşı ilə şərtimiz belədir.
0: Yusif!
1: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Atar Əlifiyyənə mən çağırır.
2: Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm?
3: Mən bunu bilmirəm.
0: Nəyi bilmirəm?
3: Yusif ilə bir gündə bir qatarda getməyini bilmirəm.
0: Nəinki bir qatarda? Bir vaqonla, bir kupiyədə gedirik. Burada nə var ki? Nə oldu? Nə oldu?
3: Eşit.
0: Bu saat gülümsün, eşidirsən? Yoxsa hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırıq. Yüzün mənə döndər, Baxtiyar. Baxdiyar.
4: Yoldaşlar! Əziz və möhtərəm yoldaşlar! Əgər işərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil kisəsindəki quluma gəlsin. Rica olun.
5: İçimizdən gəldi. Öz fəaliyyət dərəklərimizin işlərini kökündən yoxlayacaqlar. İşlərimizə bakacaqlar. Budur. Əsili tədbir görməliyik ki, sabah qulubda öz fəaliyyət dərəkləri olsun. Fikirləşin. Hamınız fikirləşin.
6: Babam evlənir, babam evlənir.
5: Keçin səhniyə.
6: 90 yaşında.
3: 90 yaşında. Piyaninalı çıxacaq.
5: Rıza, hanı Rıza? Mirhamet, hanı Rıza?
6: Axtarırız, deyirlər axı başlar, dalınca gitsin.
5: Rıza kimin qohumun başına daş düşəydi.
6: Ha, ha.
5: Kesin Salih, çalır. Peki, ben tek kontrabasta.
6: Yenta?
5: Alımdan gelen ile. Pırlımı kim verir? Pırlımı pırlımı. Pırlımı verir.
3: Öz faaliyetiniz hele bundan ibaretti.
5: Yok canım. Hele program devam ediyor. Kulübün faalları, Hüseyin opacıları bu saat öz maharetlerini gösterecekler.
6: Falan
3: Sağ olun, kifayet.
6: He?
3: Kifayettir, sağ olun.

0: Puanlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
0: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 avqustda 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gətiriyor.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: 106.3 FM-də instrumental.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
6: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radiodan.

Sevgiyə həd qoymaq bizi günahdır. Sevgiyə həd qoymaq bizi günahdır.

şəhərim var. Keçdim yenə çiçək çiçək hər bahanda. Öz yurdunun doymaz ürək yüzlü salında.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% edək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Resident

0: Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və cakuzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları, Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: İsmail, bala, haradasan? Az qalmışdı sənsiz gedək.
1: Heç nənəm qoyur ki, səhərdən çimdirir, geyindirir. Elə bilir ki, belə gecə baxsa məni tanımayacaq.
0: Düsür gedək.
2: Gör nə dəcəlləşir.
3: Laf özümə oxşayır da. Uşaqlı söz ondan da dəcəlidir.
4: Gözün aydın olsun, ay gəlin.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanizə. Ömrün uzun olsun.
5: Yox, artıq bir arvaq da var.
4: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
6: Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
1: Qadaş, ələk var, sıra gəlin.
7: Buyur, Osman.
1: Atadan özü ilə yol çəkməyə aparırsın.
7: Doğrudur.
2: Dilara, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
8: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcək.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli ölçümlə heç yerə apara bilmərəm.
3: Bəs Arif hanı? Arif!
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, sən dərslərimi orada hazırlayacaq, bax. Kitablarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Apardın, nə olar, apardın.
2: Mən sənin iki il bir sinifə qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacaq. Ata, ata!
2: Əgər sözünə baxmasan, heç bir şeydən çəkinmə. Öz palan kimi tənbəh elə.
3: Arif, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağlıqla.
8: Yaxşı yox.

0: səndədir. Atam mən tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də Səməd. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum, yuvam, ayaqdaş kəndimiz.
2: Oho, İsmail, xoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerinə gedir.
0: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mən özü ilə tikinti aparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən oldu?
0: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atam həftələrlə üzümə baxmazdı.
3: Oğul, at adamın üzünü damlar da, at adama acıqlanar da.
0: Mən bir də evə qayıtmayacağım, burada qalacağım.
4: Necə? Evdən qaçmaq?
3: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur. Yaşlı elman sarı çiçəkləri, yaşlı elman sarı çiçəkləri.
3: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerinə qoymazdılar.

0: körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağına.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyir. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan? Dilara yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilara elə civana zən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilara özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilara, Dilara? Uşağın evini yıxmısınız, indi də yaxşımısınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat mı?
1: Salamat olmana salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərə baxmır, hə? Tərsli eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyim ki, bir dəfə də.
4: Nə? Ana?
0: Mənim əziz gül oğlum, gül oğlum, bülbül oğlum.
4: Ana, ona bax, gör nə qəşəng güllərdir.
2: Yox oğlum, gül deyil, it burnu çiçəyidir.
4: İç burnu çiçəyi. Nənə!
5: Nənəcan, qışda qara çöndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha? Yadındadır?
6: Qutarıb bala.
5: Heç bir damcı da yoxdur.
6: Heç bir damcı da qalmayıb qadana.
4: O nə? Soruşuram.
6: Az o it burnu çiçəyin deyiri. Hə, bildim, it burnu çiçəyi.
4: Hə də, hə? Yaa!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltərə Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
8: 106.3 FM
1: Milli Musiqi, Milli Radiodan.

0: Dikkat, dikkat. Ümidde sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq.

0: Bu ödenişin daha az olsun. Elə indi. Dostbank'tan tam online sipariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: eləmi? Mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
1: ə? Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçür.
2: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
3: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə özü iş var.
2: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
3: Gözlə.
2: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
3: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
2: Doğrudan.
3: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
2: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
3: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
2: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
3: De gələn, sən öl Həsən ağanın adamıyam.
2: Sən öl Həsən ağanın adamıyam.
3: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim Həsən ağanın qohumusan? Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
4: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcan mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged burdan.
3: Cənab Naşanik, yəqin elə ki, mən burdan geləsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
5: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasti bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
0: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
6: Çövbə!

0: Ey Nuru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim xanım, kimi özünüz görərsiniz. Hər şey, başla.
2: Vot, paşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləşi qızım yoxdur. Onu parça parça eləyib itlər ataram, amma ona vermərəm.
5: Biz hökmən gərək Hac Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa girdədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsə də cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən. A

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
10: 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radiodan.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis.

0: Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidens.az.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sezon sonu özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sumqayıtın

0: Merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% ədək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli indirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 avqustda 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sən bir ömürlük dərsən, sən ayrılıq qədərsən. Əlini ver tələsmə, biraz ayrılıq gedərsən. Gözə görünməz fəza, sən beş vaxt qəza. Məni mürəkkəb edib yazan bu geçtal dəzabdır. Dünə

0: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutdurmalıdır.
1: Axı, mən sizə neynəmişəm?
0: Ağız dayımından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişəm. Birinci rəm 5 dedim, 5-ci rəm 15-in yazdım. Nə istəsən məndən, hə? Yox!

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım, bir də tozan pulunu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən zarfıdın bu nənə!
1: Diyan görün, diyan görün! Ani, gel, bir əməz, gir.
2: Urra!
3: Para getirin, doktorda yemeği olmaz sənə, bildin?
1: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıda. Mənim 300-400 manat borc qoyuram.
1: Cəhənnəmə aşağıda qara yoraq qalar. Sənin əlin yuxarı bəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit be. 300 bit be. Bu yekəlikdə kukla ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anə, bu gəlin gəlin deyirsən, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Onun öz adıdır, yoxsa onun qarımı döktür, öz adıdır.
3: Afət döyür. Qiyamətdir, qiyamət.
1: Hara dərəsiz sən, adə?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didin qoydu, dəniz qırağında. Deyil bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altı, yer.
0: Yox, beşdir, 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yaxşı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% dək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
6: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

وموسيقي ونطرور. وموسيقي يدا صالر. وموسيقي تانشر. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

0: Plaza Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 avqustda 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 31 avqusta 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 44 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

Çağıram, çatmır əlim. Uzadıram, yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim. Bilsən necə darıxmışam.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov. Ruhullah Axındov 16. Ulduz 0241.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya.

0: 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir 012-599-1150

ruhlandırır. O musiqi unutturur. O musiqi yada salır. O musiqi danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yaş olduqlar arasında yeni həyat tərzi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş

0: Şımarmalar burada 106.3 FM.
1: Milan görüşe küsursuz geyimde gelen sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul herkesi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
2: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar Adası. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bugün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar Adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bugün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

salır dərdə qəmə boyanmır. Ay salıram oyanmır dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük mən yanıram oyanmır. Eşq oduna düşmüşük mən yanıram.

0: Çörən üstə tikə olsa yiyəcəksən.
1: Balaca olsa yiyəcəyəm.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
2: İndicə yiyib asmışdım, lan bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi. Görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizin ələtə yerə siz canıyılar, hamını canısınız.
4: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey!
5: Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan?
4: Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belədir şey olar, bir bax da.
5: Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng eləyir.
4: Kim götürür, mən? Bir də əlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
6: Nə məsusdur dodaqlarda.
5: Ay, babam, bu vedrə kimindir?
6: Dinə gəldik
5: bəncə. Kimindir,
6: hə? Ənəm atam uzaqlarda.
5: Al, dura qalsın, vedrədə
6: sindir.
4: Deyim, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də.
5: Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqdansa, ged öz uşaqlarıma göz ol.
6: Anamızın laylala.
5: Ə, başımara nə soğumsan? Yer sapmadın oynamağa.
6: Dərdə bozuldu.
7: Sağlımlamaq lazım.

0: gələn özə çıxsın.
1: Vaqifanı.
0: Vaqif.
1: Nədir abi?
0: Bir vaqif növbədə deyil.
1: Bax.
0: Yenə aşıq-aşıq.
1: Sən get qızlarla.
0: Mən onlarla küsürəyəm.
1: Sənə də öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bax, Gena. Ver mən də çıxayım. Əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan. Bilirsən kim yazıb? Stevenson. Bilirsən nə deyir? Cəzirələr adası.
1: Tüfürür sənə cəzirələr.
0: Nə gecid bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkilləri var.
0: Antiqa.
1: Baxın. Səni uşaq.
0: Canlar!

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Ay Murad, bir gəl balam. O radio aç.
4: Yaxşı.
5: 106.3 FM.
6: Rüstəm, dur.
7: Saat neçədir?
6: 8-ə qalın.
7: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
6: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
7: Onu oyadın, sonra mən duraram.
6: O olmadı ki.
8: Salam, dav.
9: Salam, məlkin 5 dağıtı.
10: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər.
11: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
10: Çox sağ ol, dedin.
11: Nəyə görə?
10: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
9: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
10: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
12: O xoşuna gəlir.
13: Bu haradan ağlına gəldi?
12: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
14: Gözlər kimi
13: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
10: Saat neçədir?
11: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim necə gedeceksin, necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nənə qurban olsun sənə al balam.
2: Hay mənim qəşəyi nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsın ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hada yavaşladı. Keşidən olaraq yeri görüm, yeri.
0: Ürəydi yemək, kimi atını verəcəyəm.
2: Yəki olansa, mən pul alı çəkdim. Siz səni kimi at da verim. İş pulda da öyrə, iş minimum atında olmalıdır.
3: Nə olur, abana?
2: Fantamas!
3: Nə?
2: Fantamas!
3: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de görüm, açarlar hanı? Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Aparırsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Neçə yaşı oldu?
4: 5.
3: Xoşbəxt olsun.
4: Böyük oğlan olsun.
3: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
4: Sən uşaqlarla bir yerdə.
3: Hələ olsun.
2: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
3: Sağ ol. Oğlu sağlığına. Mübarək dar günü.
5: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıcaq.
6: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacib deyil. Balıq olmasa olmaz bəyə.
7: Balığı nə edirsən?
5: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
6: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: biri var kiçik siyaset, biri de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Bu əqrəbanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırırlar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Masfa qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi'yim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq o, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, günü deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir. Ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, kız.

Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından.